0: tolu e tolu. Tell me the what's it what's on a minute and talo lay to last a full email pone. Tell you on a minute and talo lay to last a full malelua to tono calais stitch in New Zealand. Ya o se tala fia fia lewa mo so tainga tato po klamene i melpone ya mo le fionga fo ya por to fa ya fa to ti mai kara stete ya la tato telfo i leva ya so mo leva ya so la nga fa lo alo fa tala mo to ti ti de fa tato po kame ma lo so i fo mo ma langi ma
1: ya e fa te fo yo no fo lo fa tu ma fa tala fa tu fa fe lo ti fo lo so teuen ya wa fo ile e va in ole sia figlia ma si fu la maga molto tuo al tanto po talambe e nai ver pone i wa foile a fuga al tanto tu i pa a basta di tanto alla leo e io fu lo fatto e poi fatto io tu lo tu io mo lo tu malu e tanto fa fu la di io mo fatto il tuo e mi la o la fu fu tanto mo lo tanto ti sei lo io ma futa e alla fuori sotto in un bel mal valorea e fa malo a tu soi fu mal lago malo tu e io non lo tu malo malo soi fu lo so che non
0: io soi fu manu io ti ti fa fta la fuori a tu lo mo ta fa sotto in ne fa fta tu ma e tu lava io le se va anche fuori tu lava pa io le missa io fa per fu mo ri tu fa fta il tato po clame e le la la so mo fo io le upumana tv e le carsi a cattolico e samo mo fa io fa sa la ur tato po clame e missa leva yaso leva yaso la tu langa wa yai le tau e to tolo kreste te wale wa tato tau nu nei e le ma sina lona limo le tau sanga
1: ya wa matua pois ma ki a ki o malulu ya e le ve ma sino mo tato wa li wa le fa to a tato a samo wone yo le foi ma sino me lo a ni su mo leon ya pe yo le tu langa na o yi tau ni kreste te ya wa lenga ta i de malulu ya ai ole tele le kuaoa o se la mo tele fo yo fe malanga inga wa fa pe ona fa le o ai de lungo o va lele ya o lo fe o ai i la ai mai kraistit ya ono tu la ai i de tau le vai te mo le tu fo ai ole ta ona le la malamala ana ye yo su le la ya manga tu fo i sa nga lotu ia e o le tulanga na ia i ula foina suru mai le lama fa peona ma tau fa ma fa fa na ia langa o le mpaila wa uo mai le tau marulu a keo ni a matu ne foi mai tai ni o le tau sang
0: ma ro fa aftai ia o le tulanga foi sa ieme le pona na leila ina ua mai a mai fo ia tau langa pa ia o le misa se teimi o le auri to ulu ati munga ia se teimi fo le afiafi ia fa penana lau fie ia kere oloana i fa fo pora kulanga o ia
1: ya mesirina ki ngomu ngomu kongol orongo fisa ya mai mafang fanga ma pai mentato pul kalambe ya pe foi monia au sa ole sa neile sa pe o nei da sa momo ya ole matu lutu sa mole al matu italisia ome ya ya sa te te ya foi le fionga ya pati de paulo filo yoni ya tama pulo ntanga alwe ngai nei klai istete lo matu ngalwe ya mana ya foi tus fai tau ke ura lia sa tamo ngalwega ma tamo peteru
0: ya
1: ya sa fa peona ta ingua i foli sa folau ya mes foi o le tau mori mori ya wa foi le tatu wola mo tatu soifua ya o tatu tau tuai ya o tatu au mau ngeye tunu o lo tatu nofo ma ata ato ngalwe ke ura
0: yo e moni ale saunoanga wa ole tusia ngalwega sa fa peona fai tau ina le karsia katoliko e fa pea e fa tua mai atu lava no ta atu e tato po kalame e se tato vingo le atu au ale atu atu vale o tau lotu
1: e nga o le mea piko i kau o le fe au nga le se foi sa mamuri e la nafionga ia ama se foi o niso i kare sia foi sa fa pe foi o nafionga ima sa uri nga lotu ia o le fe au mori mori lava ina ia tato au ane i tato vave vave ia pe fe foi ni fai unga ya ene i le tutu sai foi mwa por fuanga ai e pau pel tatu sa ta mwa i o le va o tatu folawai i o wafo tatu soi fuma no lau au na keun
0: ma no faftai tia tia alomai a tatu tar fau o fa fongar tatu tunu ma la ngang falu alo
1: faftai a mol ne foi lau lau na nein mai fa poponga foi o nisio meo tupu foi tonu le matou nune yo kalai stete ya e peon tau silfia o le asa sa nei ia sa fa tole o tina pe nei le kalendara ale tunu le nei o sila ia na tu foi ia fa pe foi i miso tunu ia o lo pa pe o fa na tu nai ia le asa tina le o le a tato walo tu e va so fo ia sa le la sa nei ia pe tai ia e foi miso fu fuanga miso e kalesia e pe foi o le a e kalesia e fakasa e le otu e pōmale o le vai aso nei ia le amatua amata ia amatona wha ngā sorsolo e fō ia ranga ia tu Samoa ia mō le oso ngā fono o le le fō i tausanga lua afe lua suma le ono le kalesia pe ona maasani ai i tausanga tautasi ia wā fō i oso ngā fono le fono tele i mālua ia le efa i tausanga umalava pe ona iaile por kalame fata tia le kalesia le foi lasa ia ia na e kalesia i nei a matou ia peo lea ua fama natu le la sao tina ia aere i oo ia sa e peo na ia i foi ia le vai aso a sao ia ono nisho fufuanga ia e peo na fa ilo atu ia ono tapenanga ia moreanga ia tu lea le tatu utinu ia ua foi ia le usunga fono i malua e pei ona iai e fape foi la i le ngā ruenga folo mātou ngā lue ai le kalesia katoliko sangata anga i nei i kalai stete ni sila ia o le aso nafi ia i le sa fape ona fai ai foi ia le fifia le ni foi e kalesia ia ona o le fauna tuina o le aso sao tina ia ona o le aso sao sao ia e totele lava foi ia nisi ona i ainga i fia mana nao ia e faunatu fatasi ia le asfato tina e tonu ainga tentasi ia le alana mafua aifo ia na e se pufuanga ia ili maftanga tama ia wafo ili faamana tuino le asau tina ia peyo na ili kalene le vai aso asau ia le alana fatino na ili faamoe ia ole faamoe moe maurunga lava ia faafie fiina na itina ia wawalato lavo le paema le auli ia o lātou fōi o loo whapeo na manuia ai mea whaita tonu e kalesia, ia ua whape fōi o na wha manuia atu iai, ia i lātou fōi o tamā, ia mō lātou, ia iro lātou wha moe moe, ia pei ono ua vave a matana ia mātou fūfuang, ia ono tūlanga i pei ono utāu e lunga. O le tau o le soifuanga i nei, kala i stete mō loo tonu silafia, ia mō i lātou fōi o loo whapeo na whanongolongo mai i turi manu e fia po le ari tūlango i aia mai se lava i rifonga tau mafa mai se lava i are ma le tamalea o le talo pe i ono tō sirifia i pe i o le i o i mata lava nā le tō tele o i tātou sā moa i a ona o le tūlanga fo i ei tau maftanga mai so tō nai i a sā te tasi a inga i a ti ngā lava na tau o tā i a talo i a aere mwhai lava nau nau i a whātau lava sa talo i a mai se lava o po se fai foi ia fai ei tona ai a inga i a sata tasi o le terminei a kewen mali whanongo mai ia o nisi lava o tai o tai sulu lima tala re kilo a mese lava ia re talo ni a ni we ia gea e maua mai i o tato uso atua o i mai tonga le o loo whapea o na tele i nei kara i stete la tau ia patau ai ia wa le talo le mai a tato u mai le tato o tunu u lewa tele na filifiloi po le talo pe a su ya ile wa a e vai tato le wai talo ia lang papa e ma tulang fa pena ia e tau le alu tele i nei to tele pe o tele la vol talo le ni we o lo fa peona tele mai i tonga fa pe foi fiti le o lo fa tau nei nei kala i stete ia pe o le tau le na o lo fa peona a si lo tulo ia le temi nei ia e le mfai lavo na fo ia i ia le to tele foi o lantou ia e fie fie e whatau tau mawha ia wā fōi ia tau mwhitanga ainga ia sata tasi. O le tūlanga o ia ili teimiri nei ke ue mara whawhonga mara tātou tino i lunga o le aula tele ia roa whapefona mātou ngā rue e fōi le pōla tau ia e feo ai wā fōi ia ngā ruenga ia o matua tere lava ia le ngā ruenga fō fia ngai man tā ngā ruenga leo leo ia wā tele tele ia i lātou fō i roo feo ai tū langa soli tū la fono i lungo le awala tele i le pai ungo le vai aso ia e mwisi fō i o le walang weekend se i wavai atu nei ia le fō i na whamuna tu ina i lātou o e na maari liu taua ia sa fa pēr fō i na tele ai ia ngā ruenga ia asafenga I mo le tanga renga ia ono le tele lava I lato e feo ai ona nai lungo lau le tele ia pe atango fira ava ia pe tulanga masane lava I tula fono foi lo mato nonofu mau mau I foi nei atu nou a fai lava le tango fira ava malosi ma no ia lava le tuko le tavale se isi nati ave ina lau tavale ia po le maro lo le lei ia e fao nganisi o Feoinga, all of a don't feel a if we might tell you what would tell you fear, feel I do Cavale, Upaleo, feel I fall to tell you that too. Yeah, Maro, the Lady Falema, Tul Cavale, yeah, I had to foul. Yeah, Sefi Elena, yeah, more town, so if one of that to ya, even if I tell me. Ole, Towers, wow, they'll work to Feolo like Titin Mayamato, Kyoen, Fafoma, Tato, to know. Ro tolu talas ful mo tolu talas ful mo le lua ile sene ile tulanga oyai ile taur pensini I tolu mato nei kala istete ya ale o to eva ya to le o to tau paura titi mai ile tau ole pensini de fa mai na le ortiso de sa fa peon tau ta tu lo le vitas ya le o va va ya tu ya le la vo to tau feo lo mai foi tau Deu pa umai ile tolu tala ia pore ko tala iva iva sene ile taulo iai ia mo la taulo fa ngaina foi ile swa ule nei ile fa maina ia le olo iai nei kala istete ole tulanga na olo iai ile taul pensini nei kala istete ia walo tungo fusile fia ia ole fo wa fa ngasolo

0: is News in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. The headlines: Talofalava, former Prime Minister, is unsure if coalition government will survive to next election. Pasifika people have most to gain from New Zealand government's growth agenda. In sport, NRL clubs are waiting for the next domino to fall after Chiefs' stunning signing of Samoa international Sharam Luai. This is the details in Samoan. Fa talafatu mai Aotearoa ni tau talamolo fafunga. Mai tau maria. Of sitting here to my tai pāri mea mō mōni Sila Helen Clark. Pea te whainga mālo so fātasi o iei nei o atu te whainga pālo te lea so fitu o novema o tumau pēr. Fātu upla i o no i ale maftanga i te vāo pāti whapaanga. O le ngona Clark hembun muri mai lea i whālinga sa li pati e whapea. Sa whāmatu ina li te tai o le pāti ele New Zealand First of all vasa mane o Winston Peters. Ia i meli o whailoai. Li mana o te pāri mea tu sinawe maulo mo tua Christopher Luxon. Ina malo e matua e whaelo manino. Ia le langolango ino le taua sa te te ia Amerika whasanga ia Iran. Ia sa mun muliane talo na amateina. O nei i meli o whaelo ai sa talano ia lakini i le le talano ato Peters malana ofisa ia te ia o se parmiam. A ulumanai talano anga mole vivesi le pola su lulu. O le suiso upu mo Peters ai wha matala ina le manatu whaelia lakini ilo ntulanga. O se le whaoutouta toi whasanga tau i tulanga tau iani sila. Ile mai ai o le fōnatanga sa whāri ai le suiso upo Luxon, o le tūlanga o tū aere pāre mia sa se se o na whāwinga ina. Ma Peters sa ia whāi lolo na whai o se mea se se, ile wha amatu ino nei e-maili. Tāna no aere porakalame le Ryan Bridge today sa whāri ai Clark, o lea maafutanga wa manino mai ua o ia. Ile ana tiu tiro iai o lona manatu tālo sia o atu le whai ngā pālo tele sifito novema o so o whātis te pēa. Whare e Clark, o se mea mamao a tele, i le vaveo na langalongo i ne Luxon, i le taua. Ma e leo whate i aere te e malo si aio Peters. Ma i a tā o ain, olo, ai e leisi, ai leisi. Ai a tele tonu ene minista mua mua ma tā upo le vai fafoni sila lilo mai ava fio kof. Sa manatu mā mā i ava vasa mane Winston Peters i le pāti whapa anga, le National. I lona whā matu uino nei talen wanga. Talen wai pura kalame le midday report te le tioni sila. O kof, sa avea ma minista i lalo li te inga Helen Clark. Sa e whali ai, e masa ni au se minista arwa i fafo e fōringa mai manatu mā mā, ma li loa i se pāre mia, o le a wha te aina i se vave e iain. Wa whali ai li minista a Paul Goldsmith, sa a wha te iaina o iei loina le masin tulu wai, o ia o le avea ma minista fō mō tangata pāsika. O le whai pule umia le National sa te ulima iai le to finga, i le to e fitutu na inga ar kāpeneta sa whai ai a Aprila. Mai ia Dr. Shane Reti, le sa forfloina lona ni itaya mai whainga pa whapor kiki. Iwa e ngola na mata whaioi, o le a wawa ia e le minsta i le matanga ruenga mo tangata Pasifika, ma fautuaina minsta ia fiang e iai tangata Pasifika, ono whaatinonga. Whaalia Goldsmith, wo fwoina lan tautua tala tala noa tu sa oai ma tangata Pasifika. O tau avea le minsta i le matanga ruenga o tangata Pasifika, ele te mea lo tu lai mai ai, ili se furu lupa sene o tangata ma o atumotu. Ele eni ngā ruenga. Ai late ali te si vai limo te mai ki Pasifika o whaafse ngaina e theo la matitiva. O le teimi fo ilea lima afe sa atele tu ai tangata Pasifika ya fia. I sori tu la fono ya oke topo du afe marilfu lima. Ba ya fatu sati ya oke topo du afe marilfu tolu. E ulava e tosu fitpo sene o palasi ai ilalo ili atunu atoa. O le teusanga du afe marilfu lima. Sava ai ai fo se mata ti au fa mo moina o se no mera tanga te pasifika e loka ina mo nga yo inga sa fofua e fa manu oli ai nisi ai leo til tilo ia ia coach smith se tu langa tolo ia tanga te pasifika pe a o mai lo ia inga fa tinum fa ai unga faia ai o lana va inga o iai o tanga te pasifika e one ina fa manu ina e pila vo is tanga ta nu ma ile lau telo le tu langa o tau fa leia o te mau ai nga fa inga malo fa pe mari te unta so i fanga fa ri coach smith o te unta pasifika e fori ngama ia afi e soringa tu la fon no le mele o la pin fiti mai te unfinga to ar ma ro mori tu i dia o le numero ila tu e afi e soringa tu la fon no wo ye tu e fa mana tu e foi e le ti ti lo fainga ma lo e solo ia na mata nga ruenga mo se va a mo le va te mo to yo no fo inga o ye name ai o ti ti lo o se no fanga o ngar tono to mai fa pito e ta one of so soni le malo e ngā whaimitanga te Pasifika i se le leie o iain. O leri papa langi Australia sa fa tu fa lave pesit fa fa lave. Sa itang tavelina le lima sumal taso tanga te tapo ai le tapo inga musalemi. Ai fa manu o liai le siri mar fast follow i fa le tatalo e lua e kale stete. O le anu foi lava le fa pui pui mo le langa toa. Ino o te ena le fa masino o apile nan te unfainga e toi fuli o na morianga malu na fa salanga. O suyo aingo i la tu sa fano sui fua i leo sa fainga o mose ma apsanga. Ino o te ena le fa masinonga i ale apile a Brenton Tarrant i le falia. O se fai unga o fa aleo leo i la tu mai le toi asa ina. O ma fatianga o le fa arvlave se isi fa masinonga toi faya. Il verso a toa le tu wala manga o le ilo i longa o le fa masinonga i a februari. Sa tuo ia ye letanga te fatu fatu lave. Sa fa malosia o ye tau tino le monio morianga iba sfulu lua. Ile mai ai o leo sfa inga lua fsmariva. O na sa le isanga tonu no na mafau fau no le ungo tu ungo no na fasalanga. Sa mana o ilo na fasalanga tu e fata ati ese. Ma tu e fai e seisi o na fa masnonga. Wala pata ia tanga te tomai fa pitoa mata. O lo o yei tomai tini sila ua pore va ai. O no le leo se pa lenio me ayain. E au fiei ma tamai ki a ai nā o pakeka falaiwi vevela po hot chips, pepper chips tū pepper, ma sāu ngise wha paka ili Nutella. Wha lia le vāenga le blind low vision. Wala tū ilo ina e tamai ki tō iwa o listerina e pōre vai, e māfua mai ili lele leo me ai e a iain. Wha lia fō mai wha pitoa le tonga fitinga o mate o tamai ki, e manau mia e mā tuona i loa. O tamai ki ai filifili i me ai patino wha pēa, e la matia e la afia li taa waso le vai, se tūlanga e mawhai lava o na alfia. O le tamatai fō mai mata whapitoa mō tamaiti, Dr. Julia Escaro Patton, wa ia whālia. O lo ia wa aia tamaiti e le aia ni fuala au aina taa mawhamata sumaria po fruits, ma fuala au faisua po vegetables, e afia i mata ile le lava o vitamini A ili tino, ma lima taita inai ili taa waso. Ma ye ta wa foi sta mai ti di bi silo na leanga le tulanga sa o yai sa lu silva ai e ma fo mai ile ai na me ai pe o pake ka falai pe pa chips ma sa ngi ni se fa pakka i Nutella fa li e scaro pattern e le mo foi na tue fa le le yo va yo le te mai ti ti se la sa nga leanga tele sa le te tau ona tu po mai ma ye ta wa foi o le va nga tele o te mai tiro la tu va ai ai me ai patino e le se pa le ni yai e o ne foi na fia ile ma ya fia fa ai ma le tino le autism. O lo fai esu esu e ngā leo leo pefa pefe e maasimo ono na iwane. Ile fango susu sa sui ale pepe. Ile fane ma i Dunedin. Sa su esu e ina e ofisa ia lea fango susu ma tale noa ile au fai ngā leo ngā fane mai. E mūn mūni mai lele ipoti a se tema o le teusanga turwai. Fa alia lele ilo leo of Savili Detective Constable Darren Healy. Sa inu ale pepe sina vae ngala ititi o le fango susu. O sui. Ma musu ai eto inuina. Sa mafo e ona tofo e retina le fang susu. O se vahengo ni su suenga sa faya e alfiai ma su suenga fa scientifi e su suenga le fang susu ma le pauto al susu. Fa pe ma su suenga e la ufai ngaluenga al farmai. Ma iloai olea ona sa fa maoni ai ona masima. Fa dia hili e le se li ipote e pose mori mao se isto mai titi sa inuina le pauto al susu ma i etu ni fafo. Fa dia e fa tono fa tinonga ar klupo i sauti al soi fo maro loina ni usila Craig Ashton. Sa failo ina le ofisa ya le onga te lo atu ngalunga. Sa la ngā, ma atua tu vale sa o yei mātua. O le tangatso tu la fono muni muni sa ya ilo na sao i se tasi o ngā yo nga piti silo na te le le faurufari na meuse uto le pauta fasa ina le kōkengi. Kōkeini, in usele nei, o tipo ti ese. Nei, e beona fari ya le matanga rua ngā ofe malanga inga. E toa fai ya tangata mai e tunui fafu sa sa i se le rua surfitu. Mori tomu fai e faa urufale faa lilo lilo maile ko kenge tu se ron tau. Ma li luas fulu miliona taa la tono ni sila. E tu se mare faa sfulu ono kiro kalama ori faa la ufasa aina o faa tulanga ino ori class A drug. Sana na aina li ta elo le vaa la uta pusa loa. Sa piki ina le po ni saa se kulupo ni tangata sa faa foringa o ni au faa faiva i tau ranga. O ila tau sa faa salaina le mai ayo lima masino so esuenga faa tasia leo leo. Ma le ofiso li tute. O se uta piro tere lea sa mawe ni usila neo se tu aengo fala ufasaina ili a teimi. Toa fai e la tau sa fasaina faripuipui le tau sanga edu afe luas fulu. E au fia le to olua mai Australia, to tasi mai Serbia, malisi mai Croatia. O le fai ngore vaso sa ti poti ese aile li mai Croatia, a o risto tolu sa ti poti ese, tono le tolu tau sanga omovayen. Ta alonga, O le mātai no le awala sa saini ai e le sui o le tua sa mōsha rōm lai e rau laka pirikia le Papua New Guinea Chiefs. E wha ona matanga ise ngā solonga tele o tamo kalapo le NRL ili isi tua le masa. E au fiai matama ilana kalapo taluine. O le kā petenia le Penrith Panthers, Isaiah Yeo, ua ia wha ailoina. Ia le toa iwa o tamata alo ilonga le Panthers o whata oto. E sa ili ilina ia maketi o tamata alo o avanoa. E amatama ila sumu mō novema. O le Panthers a ta aloi luai le e whaafao na manu maloa i Tamarisanga, po Champino i Tamarisanga le NRL, a ele ili liu e ta aloi le West Tigers, ili tau sanga o mawai. O le manato Isaiah, Isa, e muni muni mai le e wha mauni ngā le teitei fono le komiso le laka piliki Australia, le ARL, Peter Valandis. O le kalapo le Chiefs of Papua New Guinea, o le ale eise latu tupe wha la fonga du tongia mo le latu ulua eise furu tau sanga, ili Tamarisanga. O le whai unga alua i awa ili Chiefs mo le whianga inga e tūtou sanga ili tasites ma le 2 miliona tāla Australia ili tau sanga e unua ma se la fonga te tongia. Pe au rufale ili Tamarisanga o le NRL ili rafi ma le rufurvalu sanga lulu ele laka piliki. Ma ua whata di tali eis kalapu mo reisi maa o le komingo o e palasi. O ruai o le soa ka apteni ali West Tigers e whao no awa yatu ma isi o na usata alu mo mua le Panthers ma le awala sa wha tauinai o ia le Chiefs. I le whenga inga e leise la fonga di tongia o whata o toinai o se whati nonga tā ua telelea mō whiflinga o tamata alo. O Yeo, Nathan Cleary, Brian To'o, Liam Martin, Moses Leota, Mitchell Kenny, Paul Alamoti, Blaise Talangi, ma Isaiah Papali'i o sa oloto nei mō whautana inga ma isi kalapu i lasa mō novemba mō re ta amarisanga o di rafa marero furvalu ma tuatu. E leo nofo nofo faa valvalea ila laka pi New Zealand pe ona failo e le pulo laka pi New Zealand ma ita awai. O lo tūlanga le leila vale laka pi o iei nei eu lava. I nei ailu i tau o fea ngai marita alonga. A faa peona lo lofi atu au tāpua ita alonga lau laka pi lika le New Zealand Warriors. O le talia lau langa lango le laka pi ita alonga le supa laka pi e matua ile hanga lava. Ai ui lea, o le malai fōa le te kaha stadium Clay Stete sa anumia uma pe paulu fale ia se tolu. O ta alonga le fa salonga le ta amrisanga le supa laka pi sa fai at fai umar vaso. Sa alonga waya le ofisa sili le tu mau le laka pi a New Zealand Steve Lancaster por karama le Morning Report. E fōringa mai e utia ila to le fa ta amrisanga o fa amtalanga se se e winga le ta alonga. Ma ye ta wai, o lo yei lavalu i tau o la to fte ya irfi flinga ma le ta fio fio ta mata alo a e teri tonu. E le ofito ile laka pi, ile mea moni lava ia, o lo olele i mea uma. Fa alia Lancaster, il mea moni o loo iai mwhailo ai o le lakapi o le talo ngai saunga le muu, mō tangama a mō te amaiti ma tū pulanga. Tala nao ne yaso, maua oile lo tu whamangalo, fia fia ilo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand, Pasifika, watch out for each other and happy day.
1: Talofa and mabuhay everyone. This is Phoebe Diaz, a broadcast journalist from the Philippines, and I love listening to Samoa FM Radio, Melbourne, Victoria.

0: o te fasisila tu o toi amatalionei te urumanga al fono au fai tula fono. Le toi te liu mai ai le tatu marolonga, e ere manatu o mātu i fau te lingo le sua, le pai o le pan mene. Le tonu fo i umawa si fasiri ngā malosi, fau a wai tatu ngā ruenga. Fafitai le tua ilana fuai, marolong sa i usu ngā fono mamaru, le tua. Fatati esi a tatu te urumanga mo le marolonga, lo sao nore suis fono mo vai maunga lua. O te tāpāla wa fionga sui maru, mo le whāwa wina o lau sao nuanga.
1: Yeah, whaftai lo fionga re, fonga le mauta. Yeah, whaftai foi lo fionga, nane foi ale. Pai lo tusi mar tato o fisa sai foi mo le whaasiringa malo si mo le neia fiafi. Lo fionga re, fong veta lai ono o lea sa mai foi le sa sau noa vole a fionga le sui paremia e sa ole leila o fionga tu langa ia pe ona sau noa ira e ale fionga le sui paremia plan si a lenga review e a pe ole mele sa uta uatu o aungo o aute o lea fa moe moe le nā paia inga e fausia ia fuafuanga fatau sanga ai tu malo ona maila ia ilmtanga ruenga ona fesoso ani maila ilmtanga ruenga e ta pena fatasi mali tu malo talo sanga iva enga o lo mo o mia ai e tu ma lo so swani ave la talo sanga ave e pa anga e ta to tonas o me na le sa fai ia o le na voi pa enga e lua nai plo ket tele sa mo fai ona fa tino to tonu sio ma to tu ma lo le na vai tau pe o tuna le sa ia ia o ye voi la swinga nei vai tau pe ona ta to ia ia o le wa mai le ma lo ta to tupe fa tino ia tina ia ai pe o vai enga ia le le ia le fa manino ia me sa amata i foia tatou fufuanga ia. O le saunoanga foi le whiongon minister, te whamaruru atu, sia usoa le wharewai maunga, i tūlanga lea, ia atonu e le manino, i lau whafonga ia se whamtalanga sa avatu, o le sa uta ua le nāpaya inga, sa ta ua le tū mālo o le sa o malue ai, o vai maunga si sifo nu meratas. O le tu malo o lo o e a fie wai le nofo e le nei paia inga. Sa tau le nā vai tau, vai maunga sa sai. Ia pe o me ia le lei ia le wha manino atu pea, ea mole sira fia. Ia nei tato of te nai, e le maota. Ia lau fionga minista, ele iai se anganga, alo nei sui pe o le famtalanga o le sa o fo i ei tua ma wha ngā solo mai ai. O na o le teimi le sa o le maa tōu wa whai unga na whai i le lua o lua tasi. Out of respect i la tōu sa la tōu i ai le teimi na whau si ai le fuafuanga lea ma wha lau i loa i le lua o tasi fitu. Lea out of respect langa i ei nisi. O tu o le malo mena sa whai mai ai loa ia sui al mato komiti. Ia, mana ia le tonu lea. A o le vā tātou ma le mtanga luenga, le vā tātou ma le malo, e wha o ngā o le fono wha vai maunga numera lua. E le iaise manatu, na o to tonu lava sio mātou lio. Le sa mātou wha o ngā inai, le komiti o le tū malo, vai maunga numera lua. E le iaise a nganga le tūlanga lea, a o le tū alalo, o lo tū atu i lau a fiongan minister. Pe ma whai ona tātou, o e tanga i ai lau a fionga, me se foli tātou mālo, ia tātou mtanga luenga. Pe ma whai o nga sui le ia le ingoa, pe o nga vatu ai fōi se whata i tainga. Le ai nao se tua lalo ai pule lava lau a fionga ma tātou mālo. I le upulea, fono whawai. Ai pe ma whai o nga whapea, fono a tinae. Oi tu malo po komiti a tina e oi tu malo. Pe se tu alalo lea, ai leo iei se anganga e te te ea tu ai fo i lau o fionga, o leale me fina ngalo e lau o fionga, mar tato malo. Ia, fa pena ona fai. Ia, ai, fa malo fa aftai lau o fionga. Ele fonga fo talai, sai fo i male.
2: Fionga fo talai.
0: Ia, se tu atua lewa nore te malo, maria fenol sui lo saunua.
2: Ha ua le... Nga lor sui lewa mori mai a ua tele. Ma mafuanga na lai o na wha ingoa e polo keti ni o le fono wha vai. una sa mai io le lei polali ngo ta un fai no ye ai sia pa to fa lua le on fa un ale pulea fono fa vai ta to fono fa vai mo mua no mai mai le tu nu e fa tu to tas a matanga na mal tasiva on sfulu tasi on lua ta tu to tasi o le fono fa vai mo mua na fa ta to Constitution la. Ole maula fa tu tu ile tu sa mo ta si no ta penan ta upu ne. Le wa sa no sa wa. Sa mai fa mo mo ngai ta ta to fa lang lang o ye tu va. Ata to mai to na ta ta sa ngai mana o ngai tu malo. Di li ulor to fa fa to no ngon ta upu ne. Fa ye ta to. Ale sa ta to ve si fo. Fa fa na fa. E to e ta unu. Na loto tele le fai ngā malo, fai ata unu. Alfa ngāna lo na lua lale lu, fono fa vai. O le fatu, ina iati nae nuu mai tu malo, o fono fa vai lima sutasi, o le amatanga fauna. Ina iati nae u mai tu malo, o le fono fa vai na amata ina le pale mene, ma le fau ina le tatu fa vai. A leu tato wone, e fai fono fa vai, ai tu malo umma, e lima su tasi o le tunu. Ma e wama natu e tauan fa ma malama ni mtaupu nei. Lengo ina fotua ima yele ngoa lea wa maa fuai, o na fina ngalo le fai ngamalo. Fono fa vai en tato wa mata ina fai tu to tasi. Ma le fono fa vai lalini. Le lau tato woilo, le amata nga fau le mori lumanai. Ina ia watu le malo le fono fa vai mua mua, le la u fa tu ne le fono fa vai e ati na e mai lima su tasi tu malo o sia u so ni atu le ne la va u so ni mai le fiong le fai pule ale u vai atu o le mafuanga le na o ina na sa wai le ngoa fono fa vai ai tu malo o chaloko gamen ana u to fa fono ye o tata u va vai to to le malo sa ina e se al federal gamen e se loko gamen ale ko ke vai provinces is e ati na ea le tu malo ia molato. Ya, o mea umatato tia nga ia lafo, e fai eisi tu malo, a lea nganga na, o mana tulanga o lea e te, na na umai lava le tulanga lea lewa u tua lalo atu. O le mafua anga na na reinu na mana tu, fa ingol tatu ati na e, fono fa vai, fono fa alo alo.
0: Malo fa aftai cha unua lo fiongar taita iore, malo ia msalo manino le vala lea peo na, pa mamlama le fiongar taita malo, Fawal sa unwa nga lau fiongar swimba?
1: Ya, faftai lau fiongar. Faftai mole sa unwa nga manino e lau fiongar taita e ur tato malo. Ya, la le toa yeise manatu e toa e vatu ilea ta upu. Ya, lau fiongar e fong petalai. O le maita wina foe tu saimar tato. Ile ngayo inga o lewa ya ile neivai tau mole tato fono faabae. Oi tu malo. Mai le lapa ya inga pe sa o le mtafa yo i lava o fono fa vai. Ia o le fausia i o fufuanga o ati na e tono nu o mafio anga taitasi tono le tu malo. O le neipa ya inga lau fionga rifon vitalai. O lewa mai tawina o iaia nisi o ngal wenga fa popo. A tono e le leifo ia le atulanga. O lewa manino mai fo e se Fala we loa foi minister say to low minister wa onga manganu o lela a mai i fono fa vai committee wa onga e ma le one government grant la fa nga yo i mai la lole o le tato fono fa vai lau fionga to tonu sio ma to tu ma loe e fa ia a onga fa taita yo lo ia Tolu a onga tulanga lua. O te tonu foe nei tu malo. O lo tu ai le kodisi o le tu malo, le kodisi o vai monga. Ia, o lo iei foe ma le kodisi o Samoa, ia, fa pia foe le tato

0: whānau. Ia, lau fionga le, fōnga le mauta. Ia, tari tonu o lava lea, nisi o vāenga. O le sa sau noa i fōi tō te leo, o sui. Ia, o manino māma lama i fōi lau nei tangata. Ia, whaftai tele, lau fionga mō le avanoa, anga leile tua, mō pere, so i fōa lau le lei lau fionga. Ai nane fōi lea fionga taitai, o tātou mālō, no fōa minista, kapeneta, minista lango lango. Ia, nei fōi tū. Yo foile sui taitai ya masui mamaru uma ya ole fono uso al tato wa tuno fa manuia de tua tawaru manga lo toi faftai
1: maru faftai taisau noa taisau noa de fiong ai le sui maru le vai maunga lua ya tele foi lo sao de o fina ngalo falia tu sol tato tu la fono tau fa of lo tala pele avano nisi sui fia sao noa ya leo mawatu leo foni mar sao ole sui o aleipata ilalo tu pai lalo ya manuia sauno
2: ya atar fatu ida ofionga de fongol fono aftai molo o hafa no ya mo mona o fatu lone le pau ol mal le nei tu lao le fiafi e fi o la ofionga le di palmia sui palmia capinetta maru capinetta ma a fi o ofionga min sta lango lango. Ya le sure sunga ta ta yuri tu ngai e pa ia man mamalu su su fono le pal beni pa lu lu ngom changa weng ma fa la po tong tu mot ya lau to fa to to lu lu sa se lu mamalu tu pu mai e lo fa ia le fa i vole tau to ino ta to fono su a lo fa ftai. Alori tau tua. Ya, fataru fatu li tapua inga fafianga inga ilo tu malo. Suori sunga li tau ina fatonu mali fatua. Fio le fionga ilisea. Ya, malo fatua. Afi fio a fionga ipatele. Tato umtanga luenga. Ya, lau sunga li ti akono malo fatua. Bele ipikopo mali fatua. Lau fafunga tapua i. O ta māma tina mātua o si o tātou tūmālo. Tātou tūmālo wali patar fale ilalo. Ia e lango-lango mālo si tū la fono. E lango-lango ele ni tūmālo tū la fono. O naulona mafua anga. E tangai ise lelei e ono tangata lau tende. Ma ia ola fia fia tangata uma. Ma eu le alofa o le atua i le nei aso i lona mātangofie, patasi ai mai whalana nuai o, e la whalafo inga, ma le masau nuanga o le nei aso, o i na nei tūla o le pō, ia e mā alofa a fitai. A o le whaia se tala i le tūla fono, ia moli i le wha mā alo, ma le wha fitai la ufionga i le minsta, tu sa o le tūla fono. Mā alo, ia, se o le tūlanga lea ma le aunga ma le au tū. O le tātou tūla fono. Leu te pai atu au ia ma mātou nei pāwai atu le winga o le tūla fono. Ia o whainga manino a ina ia mawhai o na solonga le leilo na whātino ina o le tātou a whanga ino tupe ia ma le tue tali atu i le i whanga ino tupe o polo keti. O le tūlanga i le lauwhionga i le tuua le tuua lalo i lauwhionga i le i minsta. O le tuua lalo mua mua lauwhionga o le tātou waenga fo i lea o le whātūlangana o le A ma le P. O le tuua lalo mua mua lauwhionga pe atu sa ima lauwhina ngalo o le A. Mo le sirafia i lauwhionga e te le te le waenga tupe le wha o ngā i te milea e i tātou wa whono wha mai. Ai si si si la ala wa fionga. E nā o le lima se lauri tupele ave ile i taitai whono le a. O tāla whia ngai. Patua wha a wae o le au te mātau ile i reia inga la au mai. A wha pē wha le tonu wha ngā ino le tupi. Ia e la vea la taitai whono a. Ia e la vea tua i mā taitai whono pi. Io il mafu angana e leina batu le tuo lalo. se tangtanga e la ofiona po fitau im tal fena di te leo se le ni le fanga ya male la ni le fanga ta to e te fondo o le man manunga na la ofiona o le tulanga ile anga ilu mo ta to wa poloketi pe ana fa ya tule e le one ni tu malo e la ngolango ina man malo si ta to fa moi moi ya se a ona mana o mia ile anga ilu mo le le leio o si o ta to tu malo e le na o ma to ne ta tala ta ai ile le le mo le ati na e o tangata soifua uma o le tu malo o le le isi tu langa la wafionga ile ta wala tu la wafionga le fong fitalai o le tu langa e peo na na maua ili tata ufontanga ile ta ya ona leila e ua failava si tele o tata ua o kalame o tata ukomichi fo iye ili tata ili tata usanga itaimi stai mwomole o tata ula ili tu langa Ote yoe metari tonu e eino na mafuanga la wafionga. Ta wala tui la wafionga. Si tangtanga ile tulanga lea ole. Ole fainga o tatou alauni. O alauni ole tatou na ole taitaifono. Mali sui taitaifono olo faatino peo ya alauni. A ole ya ufa ya ato ole tatou komiti. Tatou komiti taitas. Ele omawa ni alauni. Talulava na amata maile tausanga umavae. O faatulanga maia tulanga ia. Ele aila wasemeo. O tupu taruai ona ese ese ia fama talanga itu ina mai di komiti. O tele lao komiti. Le helo na mafuai di mafu angale wadi ali mai. O tele li poti e. Ele ufati no ina. Ia pe o talo atu nata wala tu lao fionga di fong fitalai. A ose tu langa ile. Fati no ina o. O le tu langa ile. Tato se leni mame fai. Ia. Si le fie la wafionga ile, minsta. Ia, olo yeina ya to alia ile, neitu malo. Ia, oe le tau fa mtala le tulanga, na ua si le fie la wafionga. Ia, ya ise au ngā mole a ngā iluma. Ole, tu atua i la wafionga i faa o teu tanga te tau. Se i tanga tanga i nai vaenga ia e, lapea ile ele. Faa tu tulangana o nai vaenga ia. Ne a so longa le lei wale anga iluma o le famatalanga ia le nei tumalu ia i le tau famatala ale le tulanga le iai o au neina o sau tutonu al palimene le lua a fil pae nga tal wai sa o teimi fato a tula ima i le fast sa iena ia faina na tula ima le teimi lea a walule itele o mtanga lue ngale malo eye elea mana ia itemi o mua fatu atu la ima ili nofo al fas a elatu e fasino sino e ese fo linga o tangata e tautua ina oe a ia waliliu ma ne vai tau ia lewa talua ina ife ese se inga ili tau fa mtala na tulang ia watu e solo ngale leima ya muyala wa solonga lele ya wa ese fo ia le tulanga le wala ye ni fast step wala ye yo tulanga na ole ta tulunga na vai tau ai ole winger tala e o maila le tai min ni wa ye ila le swing why ole wa ye se vai fo no tu totas ai to el what to fo ila le tai min ni ye wa to wa fo tulanga na wa sabalia tu lem tanga lu nga ese ma na yo folinga u fa alimba ya tu tu sa ma ma tanga fa tu atau bo fo tonol parmen ya ola ta ita ta lo le sa fa i le vai tau ai fa tu atu la mai i le val au wino ola ta ta lo ana fa tonu so sem to sem tanga lu nga about to feel what a e u fa le mai lo tonol fa le ne ta lai fa fo se vai fa pati ai sa o er tanga tau tua ile tu no ia pe ola ta itana tu ala lo ile ia mal mamalu er tato au fainga lu nga pom tanga lu nga ese ese si tau tuanga ma o to e ele o lo tau tau tua e vai ma lima e ia si tato palmeni yo pe ole tu langan na ele ina inatu ai o tulanga le fiafi ya ile teliani mana ongol ne tu malola o fiong al fong fetalai ye ya lai va nga ye na na tu watu ai la o fiong ole le tu malole neina na afia tele ile me fo ile ole tsunami o umalale ya ya tele o uyuta e o mai te mili nei sa fa pe fo ya ya so so ni mai le lapa ya inga taluai se i on me lo no foi tangata e matua ile anga fai ya awala yo lo no foi ya tangata o la ta itala na fa ftai le o umana tal tal noi le fiona minsta ai atunu yesi ten on mo wale so na va noi a fio twai se tanga i tu langa ya pe on o le o te ta ua e amata twai nai lu u yo so tu malo tu fa la lafa e tau i loto pu e ia tu langa nai ai ia ni te wo se ese mar tu langa ta tu tu la fon ai au nga fo te min nei va tu indai va nga ia wa le tau tu la noi tu langa tau tupe ona ele lava se leni ba i fon fa vai e fa ti noi tu langa ia e o ma fo nga nei nei na va tu la o fion ga fon fa lai ia fa i welo fa mtala ia nga le mai le tua mo nyu manatu Amanuia le tua e le fionga di taitai o le tato malo ya male. Malu le. Ka peneta ya ayale. Fono usu wa Samoa. Ya faftai molo avanoa.
1: Malo, sa uno e le suyo ale ipata itu pae lalo. Malo faftai lo fina ngalo faalia fo le tato tulafano tau faofi. Aele tua tua se avanoa i seisi suye fia sa uno e tu sal tato tulafano tau faofi. E ono so so ni atu le no for tu langa le ai falanginga ona ole u ma wat ia ole ala wala so solo telo sa no anga le falanginga le or tai tai fono a mar tai tai fono p ia moro to si la fia ele o ia falanginga io tai tai fono fono fa vai tono tatu tu la fono tau fa of ole ia ila var tai tai fono pole soa tai tai fono al mele talo tuile no foa ia fa nga mai pe ia Me faupunga ma falanginga o taitai fono lo iai. Ia a vesel vaenga lo taitai fono amare pi, pi e fa e fōringa mai iai. Ia ole atau iai se fātū langanga o aie maualunga o ile vaenga le nā. Au io lea, ia alo o tatala tupea lea vanoa. Mo se isu e fia sa unua le tātou tūla fono tau faofi, ma rea nganga fālo alo. Ia leo mau atu, leo atu lai marisu io fare ata tolu. Ya lo termine manu ya lo sauna
3: ya o te fa ta lo fa lo fion al fon al fonno ta lo lo on sai ba lo le fa ta tengo al tatto fonno ma la valia sona nafi a tu lo ma otto sa mo o fion al palmia sta lo lango ya pe fo il nei tuli sul te taimani e vai an fa fai fion su te ta ya ma pe fo ia fion sa fa pizzo ma na pizzo A talo fofoi, ma whamanuia i sui fōu o whatau tōina, o ngai tere ngai mutpua, ia, i leo sese o le uso tu ofi. E anu ia lo, e mai, eo i lava ua, se ese meu tāo iai, ia, e lia vese e ka ua me whare ainga. Talo fofoi le, e le tuofine, e a tunfono, klea, ia, o klea o leva o maa whainga rua ngai asoi. Alo, Manu ia lo tu le mai. Ia, tu malo, ia o tal tonu fi afi atu. Ia o tal tonu rau tu malo lo. Ta pena le mota ea ufu inga luenga ma o ngal whanau. Ia, ai, ia faise manatu ili. Tu la fono. Ole, haftai rau fiongal mista amor tu la fono. Sa, fa alifin ngalo nei tu Tulang fana sinachi o le tatu tu la fondo. Ea, e moni, tele tu la fondo, mele fa tulang fana sinachi, tatu tal noina. E tai, e lo luos fulu tau sakal nei, walu luos utasi palmin. Ato amailea se tu la fondo ato alava, on mtanga luenga fo. E ripio la se tu la fondo. Su yai ngua mtanga luenga. Ele fa tau va'a tu la fono. Ela lea, ai le faina o le utea ia fatia. O le tulafono. Te tau na fai tulafono. Tau na esu tulafono. Melea. Tau na tanga lua ngalea. E hui. Ina utete e inisio vaya ngal tulafono. Ala au aila fam talanga. Al tulafono aia e fafo ya itupe ia. Tau na fai. Ah, va ia e temil nei. Al tolu am tanga lua ngal malole ia e. E o varselau milionga ana tala tupel tau sanga. Tanga duenga waonga, tanga duenga fanmai, ea man tanga duenga tupe. Tono winga, lefto afa im tanga duenga e, sidi alselau miliona se tupe avi ena ma loo isi tau sanga. Elela ititi la, elela ititi. Mea ete tau, utala fea ngai, faisi tu la fono lefato nutonu wai, faonga ina utupe ena ma loo. Tulanga lea. Tele, e tulafono, e ui lava, na maili tulafono leo tene fa solo, fa tino, fa tino anga luenga. Ya, olefo ele ma, mautinoa, elo sui, o ini tupi, fa tino ai, fuo ele vaventale noa, walepi ma hua sa nuangal minsta, stesi taimi. Tua fa malu ya yu lai. Rono winga on laf tua moin wanga tupe. Tutong ye ya. Mfa tulanga isi tulanga oli. Oli mtanga lio. Awa pau ya wa noa ye emma yi tulafono lia. Al CEO. Al board. Yes, oye esto yu steering committee ya. Mtanga tafenga lio nga ye ilalo oli. Oli PMU. Il terminate. Pauna. A o te lea mta nga ruanga. Ela ave yai ya ma local governance. Ya ile sui tinama ta mai ta'i ma sui anu. Tal fea ngai.
4: La ufio nga se me fia fa mamlama ele se ese sui.
5: Ya ma lia sui ufale ati tolo lo tu la imaili minsta tu atu la manua la ufio nga le minsta.
6: Ya. Faftai tele mole avano vane fosa udonga sui man. Ole o ia ta uale tu la fono fa maluinga ya yulai ya sa ole le lavaro no fingalo ole si la fia pa si al tu la fono ona fa atino le o fufuang al malo ta penal paketi a umon ta penal paketi ona su ele la ufanga venga e o ti ya yulai wa amata to ale le pulenga le ta ua a mo si la fia ta mine o lo fa atino le fon fa vai ilalo ole fa ka wo mon ta penaina le ka peneta. Lala nalo soso atu, matfalo alo faftai.
5: Malo, sauno leo fiongan minsta, tu atu leo manu e fawal, sauno angai fale atu tol.
3: Sorry. Kaunta pena leitu pe mo vayangai. Faftai ua, sui le ngoa. Ole mtanga luenga, tinam tamaita. Sao la ngai palmini, tau sangai tele. Ya, yeah. Ema nei ale ngole utu wai. Ainga. Hey. Ai, atu fia tala noa. Iwa aenga le tulafono nile. Ewa umai momua. Ya, yeah. Ole ola ngai nisio sui ya komiti fatono. Ula le tue tele vwesi tala yei. Awa komiti fatino. Ia mara komiti fafoe. Ia peyo nga. Kau faham mam lama mai. Alpau le mea le aku kiri kiri yer komiki. Fucking. Alfa ruang fa fongor kau sang. Oile ir masing. Alfa kasing fongo ikongo lu masing. Ereka kia longa komiki ya ulavan skim komiti. Alia lu kopi. Ya oile ya. Aki aku ngai ya cuchu. Ole, pia na uta uwa liaso, tatu fata nwanga la sumfu. Ole, au nga lena unau ya ili malo. Ia tu watu ituwa itu malo. Le pule malfaitalia male ya tawe. E chilo chilo ilava ya tinae. E chala fea nga itonu malato. o se fainga paang pa au se mo mua I fale I o tumalo wa le o ma o I si tumalo be ko e sui fale ale I fale e se a fi mam lama o fale tumalo o fale o asetan malo ina wa vela tu si le mista wa o mata lu wai fi fa o nga se va en ole a o ngai ve tele fa yele fale ole tu malo a va tu le tu si eten le tele yin ya le la fa ftaia ftaia la fi nau komiti fa ipe a tonu wa to sa o stay mil tatu fa ile usa la anu la to Ar. Ai or vaenga le ai fio is fam talang. Ana yo sa no ngat pan mia. Tara noa fa soa. E me ta un fai. Ai mai tu la fon. Ai mas sa o. Lese input. Ai tu malo. Fil filing a commitine. Mais c'est le mat au fond. T'as le why, what will it take the phone? On en commit. Alors la fois commit, elle est faillou. Elle est manine tout la fond. Elle est manine tout la fond. Et pour le téléphone, elle en commit. Et fil fil le téléphone, on en commit. A faire, il est. Ou l'en a mal ou à l'infait pour lui. Fel fainga pa anga lea e fina loi.
4: O fionga se me fi fama mlam.
5: Ia, Maria Fenor sui o frat tonu le foi fai sao malolonga lo tula e mairi minsta atua tula avano.
6: Tai, tai mo le avano fa malu luot fo ile sui ma malu. O na le fai ma pasala ve I lau sa unuanga. O le aua e ta ua I a fale lisi. Ma o le sile ai tu malo e sel matango o fie tu lai mai le taimi o tu na. Le alava mate o mai mato vai atu ala ta atia mai le le falilis. I au tafo le falile o fonfa vai au tafo le le aonga. Vi e le atua I le ata mai vo il to ina nei. Ae o le fisiringia o isi fonfa vai. Ia o lo iai le tu langa o lo ta pena ili mtanga duenga. O na iai nisi o tu malo. Safa atino lo la tonga duenga. Fau fale e luna o fanua o fai pule sa tula I mai. Inga ua tula I mai le pai a inga nemu fai ina. O le alana ua mai sa ola to tusi. E sa sa ni to e o atus fun fa vai folia. I fanua ia ma ele ele ia o lo fausia ia fun fa vai. E o le ta penga I muta ngadwenga. Le ala ua me il fun fa vai si tula ngai to e ngalulu e fa ma fatino ele la to fa fo. Alo ngalulu e muta ngalwenga fatino ti utem fai. A me se fo il tula funu. E ala le to e mai inu o aseta. Yam to e pei mail se elenio el fainga malo. O le lua o le komiti. Ya, le afo wasa unua le fionga le sui malo. O le komiti. Ya, sa olele lava. O na lava e tu watu. E faita lia. Le tai tai fono e tofi ele an komiti. A e so alava le pule. E so alava le pule maona nu. Eo e. Eo matou. O lo to tofi lava matai ta ua o isinu. E tono mato komiti. E fa pe na fo yo lo ya chodu male sui o nu ile pone nu male sui to mata ma ona o lo fa ngal malo e wi mai ile leo o ta to fa nganu ya e se fo o ta mai ya matina ma fa na o sui u mo tu malo a una se tu alalo e le fa pe o ta fi o fi ai se ai na pose si afa nga fenga fa vai to fi ai no komiti le ai na la va tu wa tu la mano ile tai tai fon e tofi elam komiti. Ai fua fua la vai e tangata alo e ton. Pa popo e malpule nu, ma suta mai ta, yo suyo nu. E ona atoa leo le fonu fa vai. Ma rufa alo alo.
5: Ma rufa alo alo. Tai lo fiongar mista, ma natu ma nino le le vaenga. Ya,
3: tai lo fiongar mista, sa ya ya le tanto nunga si. Tau ma e ale. Ya, fa tai fu, ya ngafo ili. Tali mai. E toe fa sa, e toe so soani, e toe fu ili fiongar mista. Ma naia. Ha, ma naia. Fa fonga mele tunu fa soa. Leo leta tano tu la fono. Au fiona mista. E leo tano tu la fono melea. No hinga la fam talang. Ole te kai fono ala e ilon fai talia. Leo sa ngo ni so suyo ni tu. Ai fiwe so te kai fono. Fiwe kofiao. Fiwe o yei. Ei. Ai sea. Leo ilon malosi anga tano tu la fono. E leo yei fa so e ilo fiona. Ai ma hu e pen fa pe mai. Suyo komiti.
7: Ole fa pe ma wo fiu fa talifon le tete fon el watu yor fon ola man na oye a se fa ngale leila tala no le sa va vali la wo fiu nga ma le tato no pe fa pe ol fenga na te na oye so le pole ma fa lo alo
8: fa tai sa lo mani no le va
9: ya wa ya le le wo ye alo
8: wa le la alo wa nga va i mongo
9: tso alo tso nga le la si fa ya fa tso le si ka ki ka lang si ma malu alo ko fa lo mo ye sa vali ye Ele faz ele faz fom fava e o por um ngai. A faz faz fom fava e ar com o por com ele. O por lá fica ngai. Faz com o. Mas o colim faz pule mas com o. Já vale mais i. No ele fom olim faz pule. Já o faz cala. Ele a minha com o, ele a minha ele pule.
10: Eu fio mais fom
9: fava.
8: Ya.
9: Fio mais. Quer me dizer ingal para loca coisa.
8: Maria Fenor, Maria Fenor fina ngalo falat tolo lo fa u la verta e tai malo. Tu atu leva no orte te en malo fio at parlia.
10: Apa apa tu ina ia mawale, file mu ol fafonga mai ele tunu. A tu inga sa unuanga ni, ele mawa esta tu to. Aise a yali yali mai I le te te e fenga fa vai al malo. Ele wa fe fe ani mer pule nga maruari, mfai pule tu mau, fono le tonu, fai to upu fa nu. Amta upu le fa al malo, yo te ufina ngano mali e. Awa tofilo le malo te tefono. Ui tau te hanga iai. Pe afai, tau te fia manui al mele tatang fai atuai. Awa alfini ni aio. E te umai tau maisa mwai le ava fai ngafaa vai al malo. A ngai ilpuli mamadu ali mfai pule. Le kau ke kau mfai fufuru mele nga. E kongwa nga lenka ko pisa ngi mal mele mfasa leanga. Ole mamori mai e faa leanga mafau fau alpuli mamadu ali mfai pule. E le o alo I al malo fai nganu. Din vai pulei. É o lelo ngonda lá na. É te mana tu lá uniu e lunga lá o fieta ngata. É te leva ele me anga e ele me só lá o pule ele manu ia tu malo. É malo. Feng va vai malo. É o me alava lá ele foi chão no mele sen lela. Ya o manatu. Tang fa mama lamba lá ngo ile lo atu ai pel fa lo atu ole. Ele ava feng va vai malo. Por malo ali foi pule. Ale o tato vai. No isi fai pule no fo ingalan te nei. Fau fo no fa vai lunga o latu fanua. Al mela utupu. Omo muso e atu fo no fa vai ae. Toi fai me lunga o latu fanua. Fo no fa vai lo utu malo. Ti ngana tua ia leanga. O lo fanua tala ea utupe. Al mela I. Sa o loto. O le al me kupu ia kia uka ea o kere koe fi fai pule. O ai fai pule umma mai fao ngal mele langon mea nu. E pe o le ngangan nala wa fiongal fong te lai. Ya ye fa lele ya ye mai tau dan ole sa wal fa lo tau le ole le mana ia e fono fa vai ma fa fa vai le malo pulu ma maru ari fa pulu la fa fono fono le pulu ma maru ari fa pulu ana le mana ia e va tu tanga to isi nu pulu le to fono fa vai ala me la ye la fi lo I fo ava ma I lo I fo tanga to nu e tau ver fono fa vai sho to fa ma ma matu le mana ngang fa lo
8: Malo fa ftai lo fiong ale. Ai, ha malo ya manatu fo lo wa fa fonga mai ya po fi to si lo ti ya le malo si ol pule ang alim fai pule ya mal fono fa va e wing al tura fono nei. Tu la mero fiong a fa la tura fa ol sa.
9: Al memo mbua. Ele fi tangasa si tangata. Ele fi tangata si tangata. Yo. Ale fa mge ya ngasa ngwa ngafi ya fa mulinga. E fiong tu fi. Pas soit poulet. Pas soit poulet. O leo tala no atu I. O meie kalangoi kai famsingongam kalangoi. Ika kofongo. Meie kulafongo I meoko. Kulafongo le I. Feo yei pule alifai pule kulafongo. Feo yei. Nisa mea. Afai kaulwa anga fafiko kulafongo. Mama yako manga sfile
11: mu nga maro manino le tulanga famol mole la ofionga
8: ya lo tula my minister yo tula fono tula melo fionga minister tat foi tabli
12: a sila sila nel tula fono na manino ana ya ato aton tula fono le cabinets wali mfai pulen pulenu suita mai tat na manino pa walta penanga o le si ato mal tula fono tu ato ton wi ele yeto kea ona lava fa man malu le tula fono ya li imata mai tai ol tu malo ele fa pela o isso swinga la fingalo pa olea fai fai malu o faiva fai fai mali mai o faiva ole fai fai mali atu mal fa lo alo
10: ya ole la la ku tu fa mam la matu
8: la mai o fa mai tai malama
10: la fono ole fa mam la mal tai minni wona le pulenga la vole farti le si tu la fono le mulu mulu mai ol tu la fono le village fono act Tony, hey, de la mai, mai tomo ala mele te atunga lui. Te utenga na tu fa ta si en ta nga ruenga le uta ua, on ta nga ruenga o ainga. Pui pui ela me tonu le tu te atunga lu mai, ah, nana no vai etu. E to mali ia. Ah, fenga fa vai ua vatu le malo o firi, firi te tefon, ori na? Le ma tau te tal sanga tuai, o ifo e sole pule mali. A tato voltu langa to fatu tu ma mau. Ile fa tula fono, tula fono za mo. That's common sense. Awa mana file mulo tu malo, alwe fa file mulo tu malo. Pe fono tu alalo ele fiong tu fia. Ele va o yela la ngadwe nga fa fa ta simam le lewa. Aya, ele to fa tula fono ata wa o ya tu. He longa tu le pulo mo wali, fa pulo nsto fa ile. Tula fono le mun muri male village fono act. Tiri ad me le to tsa no mai. Pui pui ai, le pulo mo wali, fa pulo.
8: Malo va tele fi ho tele tele malo ya
9: dai tu le mai le taluai
8: tu a tu le avono vai mau
9: ma no fi fi ya ole tai telefon fa il fono nu a pe mai le ali el nu uma ya la o la ko ye kom ki la u mai lo mai ya mai mai e sa tala o le la sa ye tele tu nu e fa pe nga to sangi e ya ya la u se es la u se el ora ke ke fono Ya. Valia. O luato. Ta fele, la tu si le ro isango sango ya ile. Iale fion administra. O la tulo. Lo taim. Sango mai lo le ole, ta telefon. Ya fa ka ile le poule wa fion mai. Ara ya wa fion mai ole su me ku e vie mo lo fingalo wi mia. Ala maka ka ko interview. Amaka I la maka ko le sunga le ya ka uro le swafo le si. Tanu. Nga la sapta fi ai lo. O fa mali ero le ya. Wa ila u fiona te telefono mal malo komiti. U sa wa lo tal fa lo lo fin tar tu wala wat. Nga nga I si video to to. Ai, mo fa lo lo, ele sa ko interview me fa ya. Qui est confiné là? Aïe, au on m'a fait pouler. C'est qu'on a un gros rôle à l'âme. On m'a fait filer tout mal. Allez là où ma saoua, elle a son néo fafetaille, elle est tout, allez où ma saoua, elle est tout la fond, on l'a talent de faire. On a même mon. Auto. Elle est faillée, auto, c'est un homme à tout. Auto, on a le faux tour, il est loin de cabinet. Filifili le la tou. Lona winga. Wala fali, toi ta alo auto. E lunga la isa vangwa mago ki ma malo. Ya la lea. Amri ya kola u aven mako kao sanga kai. Namisino. Waika kao nga isa be mako kisulu yai. Ya ale mau e ma tou. Ya te te fono. Ya lea ufa fonga sa mo. Oni man.
12: Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu
7: Awa ne taia fa tasi le tai tai fono malau fai pule. Ese lavan mtanga nwenga. Ese fai pule le tu lai mai ai. No fa tu foi awa le taia fa tasi. No tu fa pe ai. O tu lava fai pule. Tai tai fono ia le ai. Na lava uman fa ilo atu. O le palemene o tato uma fai pule le umai ai. Al tai tai fono. Nga nwenga nga le tanga nwenga le lo fatino. E tofi la ma tau tai tai fono. E mafai o na fai nofie o na fai elinga ruenga. Malelei, ma mautu wai, malelei e manuia i tu malo. Ya, sutu alalo na eva tu ila wafionga, malifalo alo.
8: Malo faftai, ya, onzai mai ile, onzai tai isi maa fale ati tolo lo tulai marita i tai malo.
10: Yoi, ele tu au no ina mta upulea. No tapa le pendo na fai ala interview. Ole ale tusi ale ala na avatu i tonu i. Asia lain lo o ul fai pule to fia fa te telefon au fia mal fonste lai o mana fai fai na fa vai o tu tar sanga le ila walo me ala ha pene fai ele ta ole a tu fai fa vai le malo le fai at ala u portu te ta ile lungo fa mtelanga u penga u fa fonga le lang o nge kamaki la ulango. Nala me tupul menna. Le menna ta ole fau malo, I fengal malo. Le ta un faifa pulpula tu nei. Ha le wangina le fia fil nei. E te mana ola e tur fina ngalo le malo, e fai meko ke maa ngawai. Menna ta ole fau malo, this is treason, pure treason. E ta un fofo tu nei. Olo tau te te, I fengal faa vai, olen fai etu le malo. Fai interview. Ho le leye. Tu lau lava, ela la lau lava na wale tu nu lau la lang wale ngak ko lo. Ma fa u fonga na le tu la lot. O mai lalo. O mai lalo mi ditino ma le tu nu. A wato te ma fa u fo o ko ka yao. Ela le la u fiong al fonte lai. Le bo fa yatu. Ku ku mai lalo. O mai lalo ka ko fe ngai lalo I.
9: O fiong al fonte fon.
8: Sa mo lo fiong al te ta.
9: Ya moni yan fato esel su fasale anga kide ya maya. E kide sabla.
8: Malia le su mama.
10: Ese ese mea.
8: Pa mama su mama lu faleta.
10: Ese ese mea. Ko faoso, ko faoso, ko faoso fasale anga fa yupu wane. Oi le mol media. Oi fo le fa se mel le moli kumalo la. O ko faoso. Ko wa mai da ku mu fale anga pa porki kier mea. Wala. Tau mai kofi lau dan faya upu ya kia umat pahal mengge kadin mene. O kong ya. O kong yang faya mele pekesa. Wala, oi. Oi kokas, kele upu. Lala usah ngongong fay. Si ay longa sui le meyo soy le laf kapa le miel audi. Wangi. Can you do it? Kira na, malo lo le lei la iya.
9: Ay pe umi.
10: Iya, ula wata la nana. I umma le ulang le nei. Oye feta, vale vale, iya iya iya. Uma parti na malepe mete a viai.
1: Boa sina vnoa.
8: Ya, se on sai mele suyo salenga se I fayatu nga ruenga nufoa. Ya, e so soani atu foli tato nga ruenga le neya fiafi. Sa ya yale manatu no nufoa. Ya, e so longa le leita tato nga ruenga. E so soani atu fale ati tolu. La ngalewa e se e vaenga o le filifili o tei tei fono. Alewa uma na e saunua. Na e latu amol, na e fioto amolou fina ngalu le interview ina oi. O le ala tonu le lepe o langa la ngai le maota. A faila e te saunua I tei tei fono. Ia e se le awala na maua I tei tei fono isa interview. La ngalai fa fonga sa moa. A e failou fina ngalu lea na e fio atu ama e ilou fina ngalu autasi le tauna interview oi. Le ala tonu ana ma le anu liu lea leo langa la ngai le maota. Ma le ala tau tua lalo mai ai la fionga tai tai ul malo. Fa pele minsta e ur tu la fon. E so son yatun na fua. Alo e se ia ma le vaenga. Sa uno e se si vaenga e manui ai le ma so fina ngalo a ngai. Le anga leo e tau tino. E tele I fina ngalo interview oi. A leo e sa uno manino ar teim. Le fa o lau fa amau mau hen sa du tato mot. Rono winga. E ese la le vaenga na fili fili ai oi. Le ala ua maritali na mta ngalo ena. Ele interview na oi ono o low lava fina ngalo. Mele a, fautu atu na fua se ese lo lo fina no male vai nga
9: ya
8: sa uno se si vai
9: no
8: ya se o sai mai la volo e fa una vera la fiona ile ali pa ale sul parmia tu la mai fiona sul parmia
9: aftai e ai de e fia fi male e van fa un a se parmene na alwen fa il neso e vullungon nei o tu aso fa pinei e o mai ai le e dio lalan ale alo ana ia tatu fono o fa mo te lai e ai le mea te fa lo so ai so ia alo nei le malanga al malo e ta la awala ia pe fa fo ni fono pal mene ma ta lo sanga fio mo fai pule il est tout lang au me fi fa lia o fe siline ma sa ni te fa lo mo ai sa sa no e te te le tuanga i na vita ao amer fai pule na fai. Eu ai tornar para mim, né? Tar sangue computa, me va pena. Le tala de lá. O amer fai pule na fai. O le winga tonu le ol tato miliona. Miliona, le ati na le ati nu. O le ngā al winga le na, al malo. I le se ngā al winga le na fai pule. Al fai pule, tu lo. Tato para mim, né? Ele é, ele é só o nome, tem telefone, tem telefone, tem telefone. Tem telefone, não é, não é, não é. Aí, se é, aí é lofa. Aí é lofa e faz pule. Tem ele faz pule. Já, o apego a ver, ele faz o leuala, ele faz o telengalo, ele faz o leão. Ele é tudo isso aí, parmele. Ou não, o lafonga ia sair aí, não vai tal. Ah, o faz pule, ele leio lá, tu fina galo. E eu não ia, ele ia fiafi. Eita, o leu a lua luangia, ya, malita penanga sa ye, lata usanga, lata usanga. Sa, no, a private entity. Ya, onana le paulo le mea sa mafain vai ya. Ile ini tangata fai ngā luenga le malo, itu tonu itu malo. Le sa, vai leva no, e fa atua la tu private entity. Ina yin fai ngā lu tu sosoto au. Tele le sona. Iri si tu malo e. Umar palota, tu faltusi, yon sa uno, to fi mai tangata, mai fono palmen, pa ite wai, mai fono fa wai, ma le komiti. O atu la so, fai talumu, na ima se se, ta pena mai talumu, ala ufe on softa. Aja, o lo yai fa tasi titania, ma le saito. La foi le, la foi le, lewa, ave le va noile, ta ite fono, to fi mai ila to, we la langu, fa mo moyo balo. Luwing alea, ele o sisi tu, ae ono loua fausia le fina ngalo le telo, fai pule, le latu le amta fai yoyo, fai yo le awala, le fai yo le, le ae fai fai yoyo nal malo, fai fai aonga, fai mea uma, fai le ati nae, yo, ati ae tu mau ainga, ngalwengal nal malo, yo, ele o se ngalwengal nal fai pule, tu lo, le tu alalo au mai, ngalwengal malo, ele te poli, ele te fai fai zelo ngai, fisi di mai sisi le awala, awal ini lo fa sol sol. Aisyah fa le ton wa ta tu awal. Ibe se tam vaya tu lai ni na nau tele mal ta de fo no mal tu la fo. Ya bo ya. Ya. Fa ti no ngar bang le fi mot pan bien mal fi ngar ma.
13: Fi ngar.
9: Wan mal mot.
8: Maro fa ta lo fi ngar ile.
13: Su sa le ngar fi ngar fo.
8: Ya a le ma wa te tu la mai fa le ta ta si o le a se. Se me vi fa sa o po se.
13: Ya, pe vi fa ma la. Fia fa mala mala mai na ya manino
8: e anga ila sa no
13: mai na fio ngai le di pan ya
8: e anga ila sa no anga anga i fia
13: le o le te fio te fa o te va tso fa mtala ni te wa fa mau mo ngal pan men ya sa no anga pan ya o le anga i mai ya le le pu
8: le ai e te tau
13: le sa no mai
8: mali ere sui
13: ma tso ya na fa o so a fa o so ya mena le man man ye fa fa fa mai ma tso tso ma no e le ai se me fa pen fa ye le cha pipi mau te fa o soa le tumalo le fa sa le ar me le o te talo tu e fina ngal mali e pem fai la ve e sei e fa o kunga fa mau mong
8: mali e le sui mali e le sui le a o
13: le fina ngal
8: ele o anga ila lau sa unu anga ngai le sui le sa unu ni
13: le o te talo tu palmia ina ia wa le fa o te fa moe moe talo tu le fionga fai pule fo ye sina i futu tau chi file mu al mele utes talo tu ai pem fa yona ve selanga le la fa mawo ini fa pena mato fa oso ina le le chuma lo fa salanga le sa mato fa pena fa
8: le le ya ta otomai fa yersa fa un alfon fa tonai tu me lo fion ale panmi
10: yo e le ta wolo so fa la fion al tupia fa muina e ati lo tiro u pena ta fa la ngo fa no fa ye le fonu le oi sa ye le fonu alena o le faamaumau ma lenā ana ō lava faasalaleaga fai mai le latou faasalalauga i sesi mea he talia o le mea lenā lea taufaisoalao pule ao fena fai elefono e fai oe petesa lena laina ou taua le mea lea o le mea lalea o le taʻo le faaolo ataua ma le faaoso o le atunuu e toafaamalia o le lava sasaʻo o laupu e fai felefono nanai la mafua le pisa e fai taipetesa ma o nonofoga tutonu lenā sa tatou iā
8: Ya, Maria Sui o lewa fai atu fai unga no fua Maria maile a fwoi le Sui o fale atu tolu fai unga mai lau sa unu anga o mai alu
9: tolu unga alfono alfono o le atu rafta iteli ha maro on sa il tato malo ha malo lu atu esi atu pe a fai ua le tau tamali is fam talanga lau fa fonga ha malo lu le naitu lau fionga alpan mia mal naitu ya taimi tatu tam fai e fa ali tatu manatu Ya, si dia fuh ia, tato talai, fa punga, ini cawan tato faya, fa maruru cuaim fa cuci atu, naik tu, cai lo fiong al mista mole, tu lafono, ya ulama fuh lea, tahu ngah, faftai,
8: malu faftai, tay saunua se upu ale atunua, tapi mani nuale vai maya tu mung, se ilama ale alia, malu faftai lo fatu fala, inga, ini yason fa malu saunua fale atu
14: Hello, follow someone to look better when you got a young turn and found Funga and Sim Funga or Kevin Cronfeld, but the Tautua will live on the Tautua and the Tantu and Tano in the Sam Moa Far More Radio. Have no more Invitoria in the Paul of Sam by the Evil of Yafi or on to Ilitasi of Mamiao. Yana Leone, Ima Valu Tasting Marifito Far More, but the Ima Valu Tasting Maritolo Far More. Kevin Cronfeld, Malisim Funga, all the Sam Moa Far More Radio, Invitoria Australia.